0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: Aqlish xizmeti loyihasida bekitilgan nuqtada sinov qilish usuli bo'yicha tizimga oldirib bejirsa bo'ladi. Iqdorlarning to'g'ri tushuntirmasi, belgini ovozliq tarqitish lozimati, amallar yeziqi uchuri bilan ta'minlashiga ilhom berilib, yashanganlar amallar va ko'rish quvvati to'salg'uga uchirgan boshqa og'riqlarning to'g'rini bexatar ishiltishiga kafolat qilinadi. Ta'minlangan qog'oz tushuntirmaga qarata iqdorlar aloqador tuzish ko'rsatmasiga asosan to'g'ri tushuntirmasi oddiylashtirilgan nusxasi, to'g'ri tushuntirmasi cho'ng xatlik nusxasi tuzishi, aniq farq etkili bo'ladigan bo'lishi hamda mazmunining chin to'g'ri bo'lishiga kafolat qilish kerak. Elektronlik tushuntirmada to'g'rining eng kichik setish bo'ligi o'ralmasi yoki qog'oz tushuntirmaga siziqliq kod yoki chipar kod besilsa, savma qilish orqali elektronlik to'g'ri tushuntirmasi to'liq nusxasini ko'rgili bo'lsa bo'ladi. To'liq nusxasining mazmuni to'g'ri nazorat qilish boshqurish tarmog'i tasdiqlagan eng yangi nusxadagi tushuntirish bilan birdaklikni saqlash kerak.
1: Endi stansimizning kichik o'zgartish cho'ng illiqlikni namoyon qildi degan mavzudagi obzorni anglatdimiz. To'g'ri tushuntirmasi og'riqlarning to'g'rini bexatar ishiltishidagi muhim ko'rsatma. Шинжаң дору түшендірімісіне яшанғаларғы муапықылаштырып өзгердеш, әм тосалғусыз қылыш ұслахатыны ноқтады сынақ қылыш қызметіні башлап, яшанғалар бә мейіплерінің дору шілтіш қиыншылықыны дәл жайды әл қылып, халық тұрмышыны еншіге әлалаштырып, амының күнділік баш қатырватқан ішілеріні әл қалды. Бұ, иллық қам әмәлі болған халық тұрмышы тәтбәрі. Тұрмышта нұрғын дору түшендірімісінің қат шәкілі әм кичек, Әм зич, езіқлар түшініксіз. Нұрғын яшанғалла доғыр ішіләткенді пәкәт пәрзентлерінің табылышыға, яғи тәжірбісіға асасын доғыр ішкешке, асалы доғырыны қата ішчі беліш, вақтады ішмей өткізі бетіш қатарлық мәселелер көріліп, сағламлыққа яушырын қауіп еліп келмекті. Чоң хатлик нусха оддийлаштырылган нускадаги кагаз түшөндүрмөгө салма кылыш аркылуу толук нускасын көрүш, абазлык аңлатыш катарлык самимий мулазиматтар маслаштырылып, доорукчунун хакыкый, тогуру болушуга капалаттык кылыныш менен бирге алайды кишилер топунун ишилтишиге мас келтирилип, доору ишилтиш мулазиматындагы энчики кем түшүктүктөр толукланып, доору ишилтишке жетекчилик кылыштыгы тосолгулар хал кылынды. Халык турмушудагы бахт Мәнім үшіндік еншіке тұрмыш тәпсілатларығы үшірінген. Бұ, сұлағатның тез әмәлейлішіп бә ұмымлішіп, яшанғалла мейіплеріне доғыр ішілдіште техмұқ қатыржан болыш имканы етігі егі қылып, қаліпні иллетідіған қалық тұрмышы мұлазымет тарқылық, амының доғыр ішілдіш бей қаттарлікіне мұқым қоғдышыны өміт қылымыз.
0: Әмде мейхір мұхабәткі толған тияншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станциямыз хәбәри. Сәнши өлкісі Шинжанға ярдан беріш қызметі де партия құрылышыны күшейтіш, қалыпны иллетіш түріне чың тұтыштын кәсіп кіргізіп, бейіш жолыны кәңәйтішкіші болған жәрянда халық тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшылашыны баштын ақыр гәуділік орынғы қойып, Шинжанға ярдан беріш байлықыны асаси қатламға майыллаштырышқа үзліксіз түрткі болды. Сәнши өлкісі ярдан беріп құрған Фуган шәхірі, Чангуан базары, Лияң кәнтедекі партия әзалыры, амма мұлазымет мәркізді кент ахалыры кәсіп ежір ватады. Бұ жай шәр езі ахалысы давалыны соғырдысы, әмге капалты қатарлық кәсіплеріні кәнтті еқін әтірапта бір қитымдылы бейджірішіні шықашырыплық алмай, мәдәниет тән тәрбия көңілі шіпалиетлері өткізілдіған әң ават ерігі айланды. Лияң кәнтінің ахалысы Рукия Батырмында ақтыды. Азыр бұ ерді кәсіп бейджіріш интайын қолай. Әрқыл пағалиетлер өткізіліп, мәніві тұрмышымыз бейтілді, интайын құшал болдық. Лияң кәнті партия ячайқысының шөзесі құдрат қиымында ақтыды. Ішбежірі залының қаттық детал шарайтыны зор дәрежеді өстірдіқ, яна көңіл еч районымын тәсіз қылдық. Көптірлік халық тұрмыш кәсіплеріне мәркәзлік бежіргілі болуды. Аммыны аз қатыртып, Шинжанға ярдан беріш түрі арқылық аммыға әқиқи нәпиет күздіқ. Сәнши өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, 90%-ын артық Шинжанға ярдан беріш мәбліғіне асаси қатламға бірінші сәпкі майыллаштырып, әмин өй, тұрбы тори, yol qatarlıq ul əsləhə qurluşni bütün küşbülə alğı sürüb, bəytik teği çar

0: شهری دن مال کودسی بلباقسمان باقسی دا رتلیک پاکز پیادلر یول بلن کگرچ منظرسی از ارا گرالیشب نرغن شهر احالسنی بو یرگی کلیب سیل قلیش آرام ایلشق جلب قلدی. غلدی شهر احالسی جان من تین انداخ دیدی. بک راحت ایس قلمن شما اشتن شبلا بو یرن آیل نمن بو یرد ازگریش حقیقتن بک چون. Ғулжи шәхри, шәхірні еңлаш, өзгәртішкі тайынып, шарайтқа қарап іш көріп, шәхір көкәртіш бошлықыны кеңайтып, әсілдікі адди yollarını көкәртіш бәлбіғінің дәрежесіні ұстырахат, бәдән ченіқ тұрыш, су бір гәуділәшкен, ечетілген бәлбақсыман бақчығы өстірді. Шының білән білі, бүтін район бойыча кішік бақчы құрылышына алғы сүріп, ахалларыны өйден шықсыла ешіліқіні, мәнзіріні көріш имканиетігі егі қылды. Шанхай шәһәрсидеки кичик багъчы районыда сүпте өстерилеп, өзгертилгәндән кейинки багъчы районы еп яңа төскә кирди. Гулҗи шәһри пиядләр юлны кеңәйтеш, яшел өсемлекләрне алалаштыруш, истирахат орындыкларын көбәйтеп, тәсис кылыш аркылы илгирки сәйли кылыш ихтидарыдагы кемтиклекләрне толыклап, аһалларның арам илеше, көңел итше, кошынлар алакысын амви бошлык белән тәэминлады. Ғулжи шәрі ахалысы Му Шау Чин мұндақтыды. Азыр yollar кеңайтіліп, әм ерге гүллерімі теріліп, рәңгарен ечілді. Үсіл ойнаймыз, еріп кәсек, олтырып арамалымыз. Ғулжи шәрі кичік өзгәртіш, чоң халық тұрмышы идеясыды чыңтырып, шәрінің болың пұшқақларыны, тарқақ, бош қалған ерлеріні, нұқтылық жалландырып, диққатны, ахаллар районы, Мәктәп әтрапыдекі зич районларғы мәркәзләштіріп, кичек ұшақ бағчыларыны орылаштырды. Шының білән білі район мәдәниет амылларыны сандырып, кичек ұшақ бағчыларыны экологиялік гүзәлікке, әмәли ішілтеш ұқтыдарға вә адымиет асасығы игі қылды. Ғолжи шәһәрлік туралғы вә шәһәр езі құрылышы идарысы шәһәр бағ орман мұлазымет мәркізінің мудірі Сон Шау-Шау ұндақтыды. Азырғы қадар жәми құрған әм ашқан кичік бағчымыз 87-ге етті. 2026 жылы 22 жайда еңіден құрылыш башлап, бағы орман мәдәнетінің вастылық ролыны толық жарай қылдырып, әрмілләт амының арлышы, алмаштырышы, юғырлышыдекі мұхим сорынға айландырдық.
1: Станысымыз қабірі. Олтын күз пәсліде Сабын шәрдігі 50 мың мұғы еқін ерді лазып шіп, еғвеліш мәзгілігі кірді. Сабын шәрі Янсықай базыры, Янсықай кентінің ахалысы Ма Янша өстірген еп лазыла еқінді мұян машинді еғіліп аттатты. О мұқбері мұндақ деді. Азыры етізді мәшгулат қылып атқыны дөлтімізді ішленген лаз еғіш машинісі. Бір күнде 100 мұғдың 120 мұғычы ердікі лазын еғалайды. Бұ елгірке 500 адамның бір күнді қол білен лаз үзгенге барабар. Yig'ilish tannarxi aslidikining 10dan 1iga to'g'ri keladi. Mashg'ulot unumi yuqori bo'libli qolmay, lozni to'liq yig'ish nisbatim yuqori. Oilamiz bu yil 140 mo yerda yib lozni o'stirdik. Mashinalashgan yig'ish orqali asosiy jihatdan 2 kunda yig'ib bo'ldik. Ondan optop qisilish maydoniga elib berib quritimiz. Quritishdan ilgari mobi shosoli 1 tonna 2-300 kilogram atrofida edi. Quritilgandan keyin 450 kilogram atrofida bo'ladi. Bu yil qillaz bahosi xilil yaxshi. Bu yil Sobin shahrida yiplaza, saylaza, mefinlaza, paranglaza qatorliq 4 turdagi 20 ta chiqil sort bo'yicha laza o'stirildi. Сабын шәрі Янсықай базарының «Джунгу лаз макани» деген чырайлық намы ба. Бұ ел Янсықай лазысы дөлет білім мөлік құқуқы идарысының жоғрапиялік бәлгі мәсулаты етрап намысы ершіп, яны бір дөлет дәрежілік нам картысы көпейді. Янсықай базарыдге лазы вастычысы Лен Юджан еқіндумен адеттің ташқыры алдыраш болып кетті. Омық бір мұндақ деді. Біздің Янсықайдегі лазла асасқы еплаза. Бұл сортының атчықлық дәрецісі вә тәміні істеймалчыларының әмісі қобыл қылалайды. Базырымы бір қадар іштік. Әрелі Хунан, Гүйжу, Шәнши қатарлық өлкілердегі содыгерлерге вакалеттен сейтіп алыдыған құрытылған лаза 1000 тонны әтрапыды болып атыды.
0: Әмде қысқы хабарлар алтымыз. Мәмлекет бойынша тонжи түркімдегі ішкі құрықлық импорт TIR транспорт малдыры түнөйгін Үрімчі қалқыра құрықлық порт районығы етіп келді. Бұның білән Джунго, Шинжан, Үрімчі білән Еуропа дөлетлері арысыда

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

0: өткізгішілерге күтілмеген хадесі соғырдысы бәл сағламлық давалыны соғырдысы сәпләп бәрген. Бұндақ сынақны муайеләштүрішке әрзейді. Лекен қарханының стихиялік тәдбірлерге тайынып, кәсіп қапалатыдегі кәмтүкіліне түптін толықлаш тәс.
1: Шинжаң бұл қытымқы нұқтыда сынақ қылышта өкемет етекшілік қылып, ән-әневі әмгек мұнасыветі рамкісіден алқып чықып, сұпыда адам ішілтішке мас келедіған кәспі зәхімге капалатлық қылыш еңі yolu үстеді ізденді. Бұл Шинжаңның еңі ячы ішқы орылашқалланың іждімайы капалатыны әл қылыш жәтті халқылық бір қадам ташылығалықыдың дерек берді. Әрбір конкрет адамға орынлаштырылған төлем, еңі ячы ішқы орынлашқан әмгекшілерінің әмгекінің қымметіге өрмет қылынғалықыны намайян қылып, әмгек капалетке иге болуш, зәхімленсе толық капалетлендіріштің ибарат халық тұрмышы юнелішіні гет көзді.
0: Бүгінгі күнді еңі ячы ішқы орынлашқалары топи сыжыл зорайды. Іш орны түрлері үзліксіз моллашды. Yolga çıkış, taksimlap yetkizüş, yük toşuş bilerle çekilinip kalmaydıgan boldi. Noktada sınav kılıçta üzlüksüz tecrübe toplap, kesipnin kaplaş dairesini tedirici kengaytip, şehirlerde aldıraş yürüvatkan, yeni yaçı işgı orullaşkallani kapaletge iyi kılıp, ularının hatırcam tırışıp işlep, ıllıklık bilen algı ilgirleşige imkaniyet yaratıp berişini ümit kılımız. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңғучыла. Гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйтіміздің дауымаштырымыз. Таң құяшығы қарап, бадуәнжін мәшк қылыш, йога ойнаш, түштін кейінке құяш нұрды түштін кейлік чай ічеш, кәшке шәпәқ иығылшы қатнешеш. Бұл күз пәсілді Жануби вә Шимали Шинжағының әр қасты жайлардыки айлеви мейхман қалылар құяш нұрын чөрдеп, юрішлік мәсфатлардың базарға сөйліп, Ятақ сетеш вән мұлазымат сетештің тұрмыш шәкілін сетеш вә кәйпият қырмыты білән тәмінләш кіце, күз күлірдікі иліп құяш нұрының саяғачылар вә шуғайдық ағаларының дәм іліш саяғиті сағыламлық бөйті күтінөш тұрышқы жәліп қылыдыған еңі сетештің оқтысыға айландырды.
2: Тұрпан бұйлық мәнзір райондыки әпәнді қорықи. Юние сарайыдыки үзім бараңы астыда айлеви мейхманхана башқұрғычы Ван Фупин түштін кейлік чай таярлаватады. Гүлтізіш, шамдан, үзім, құрық үзім, алахеді печейіні піранік, әсәл ялпызуи, қәхвә қатарлықлар тізілған болып, қояш нори үзім йопырмақлары арыстын өтіп, үстәлгі түшкен еді. Бейджіңдің келген саяхатчы Маджие ян телефонын көтіріп, мәзділік тағамлар, гүзел мәнзірлеріні хатырлады. Үстәлдә у айлеви мейманхананың үзім үзіш районыдың үзіп алған ақ кішмиш үзім вә ялпыз йопырмақы бар еді.
1: Ван Фупин мұндақ деді. Саячылар ерлік емәклік материалларына айт яқшы көрді. Бұйлық келіш дәлбәтті үзім кәм болсы болмай еді. Азыр бұ айлеви мейманханның түштен келдік чейді 6 қылдың 12 қылғыч үзім, 4 қылдың 6 қылғыч құрық үзім ба. Яна үзім қошылған америкич қәхвә ба. Айлеви мейманханы қәхвә қансена ялпыз тәмлік америкич қәхвә, ақ өрік тәмлік америкич қәхвәден ибарат 8 қыл өзгіч қәхвәден шығарды. Құм білән дабалаш районда тұр пәрді білән 8 айрым бошлық айрылған болып, саяшылар бұ ерді дүмбісіні аптап қысалса, күн нұрғы қақлансы болуды.
2: Тұрпан шәһәрде шу пәсілді яна нұрғын айлеви мейманхана үзім барыңы астыда ойла аран өйнің балконы. Бинаның өгзісідіке балықана қатарлық көп қыл көрінішті қояш нұры осты түштін кейлік чайны базарғы салды. Яна құм білән давалаш, доғыры білән юйыныш, доғырлық ғыза, шәхси, арышан, пиады мен үш қатарлық паалиетлеріні елғы қойып, көпчілікні башлап, от юрттыдекі күзлік қояш нұрыдын алдырмай бәхірләндірді.
1: Қояш нұрыдын шөрдіген айлеви мейманханы мәсулаттыры бір қылы әмәз. Бәлкі әрқайсы жайларының өзгечілікке тайынып, барчы гүллер тәкші ечілған.
2: Қашқар қадами шәһри мәнзір районыға жайлашқан Монақи айлеви мейманханысының мәсулі

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio Yuvan Uçlar Kaltısı Beyiş Mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Hem de Üçtürpan Nayisi gibi erip, yezken mağribi değil startkan okutkuçlar ailesi. Okutkuçluk bilen şugullangan bir ailedeki 3 evlat 13 kişi bilen tanışımız.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлаватқынан ашынжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысыны

министрлік билан өлкө дәреже бойынша һәм түркі болыдыган ишлеп чыгарыш ықтидарын таңшай тизгинлештин канат яйдыруш. Чоңтыкки бакмычылык карқаларын тәртиптик тараққи кылышны кылыплаштыруш ва итәкләш. Оттыра кичик бакмычылык майданлары аилләрен заманыви ишлеп чыгарыш системасыгы сыңдырышкы түрткү булыш. Көп мөктәрлек чарва үй кушлары мәсулатлары ишлеп чыгарышны мөкүмлаштырып, тирик чошкуны асасы ишлеп чыгарыш ықтидарын пухталап, көпиялайдыган чошкунын ишлеп чыгарыш ықтидарын өстүрүп, ишлеп чыгарыш билан сетишти жыпсылаштырышын күчөйтүш. Әлі чарбы құш нәсіліне етіп дұрыш вә ұмымлаш дұрыш. Әлі сұпәтлік өзгеші чарба, өй құшылар кәсіпіні раважылан дұрыш. Емхәшек кәсіпіні раважылан дұрыш вә зұра етіш. Чарба өй құшылары мәсулаттырының пішіқлаш, обырыт қылы сәвиесін өз дұрыш. Чарбычылық даңлық марки құрылышының күчей етішіне өз ішіге алуды. Айванат юқымы хәвіп хәтірінің алдыны елеш тізгелеш өнімінің өз түріш жәтті, жерік планда иығыр айванат юқымының алдыны елеш тізгелешіне ерімі күчей етіш. Айбынат карантини назарат кылыш баш куруш кыдарын күчөйтүш отуру коюлду. Кәсиптердин ешил бир катар тараккиятын илгери сүрүш жаатта жирик планда бакмычылык мәсулаттарынын сүпти бир катарлык сәвиясын умумүзлүк өстүрүш, чарва үй кушларын союш кәсибин баш курушун кылыплаштырып, тирик чочку союш сүптүн баш куруш өлчүмүн кылыплаштырыш, кушкана майдандарынын дарыйысын өстүрүш, өзгөрүшүн чоңкур жол коюшка түрткү болуш. Чарва үй кушларынын кыг маяклырын бир тарап кылып пайдаланышын алгы сылжытып, чарва үй кушларынын кыг маяклырын байлык айландырып пайдаланыш техники өлчүмү ва өлчөм системасын мукаммаллаштырып, мойит когдаш өлчүмүн кош жөнөлүшлүк жыпсылаштырышка түрткү болуп, сес кыпыракны юктуш, болгумун азайтыш, карбонду түбөлөтүшүн алгы сылжытышын маслаштыруш отур коюлду. Бұрынғы башқа жерек планды яна пән техники жабдық тірекені яны мүкчәйтіш тәкітлініп, пән техникіде еңілік яртыш вә нәтижелеріні айландырып кеңайтіштің яны мүкчәйтіш. Бақмыншылықта ашлық дежәшіні ұмым езілік үйолы қойыш. Сүни әқлі иқтидардың пайдылыныш вә ақыл чарапшылық тәрәқиятын тезілтішін алғысыл жытыш қарта конкрет тәдбірлер отыр қойылды.

0: Халқарада нефт баасы 9-нчы айның 21-нчы көне көрінәрлік түшті. Шу көне базар епілғанға қадар Нью-Йорк товар биржасында 10-нчы айды тапшырылдыған әр бір тон енік хам нефтінің қарәлік мал бағасы 95,178 Америка доллары білән базар епіліп, 4,151% төвәлліді. 11-нчы айда тапшырылдыған Лондон Бернет хам нефтінің қарәлік мал бағасы 100,134 Америка доллары білән базар епіліп, 3,14% төвәлліді.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zümrəd Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Қыдырлық достарына батқының ғатсан әт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт қалқының ғадыр нақшы музейкілері ұзырыңлары болуды. Әмді қазақшы нақшыладың Оучи намлық нақшын ұзырыңлары ұсынымыз.

0: Аңлап атқаныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: Үзілген кәмчіл кәсіптәркі докторлаға ейіға 4 мүнген ұқтысасықла қошымчы пұлы. 500 мүнген өз етевіліш ярдан пұлы. Магистерлаға ейіға 2 мүнген қошымчы пұл, 300 мүнген өз етевіліш ярдан пұлы. Толық курсыны пүттіргелдәге ейіға 1000 қошымчы пұл, 100 мүнген өз етевіліш ярдан пұлы берілді. Шарқы Жұңғар Тұнжин нөвәтлік еңілік ярдыш игілік тікләш мұсабықсы да. Шинжан Дашу қанчылық құрылышы факультетінің оқуғытсы. Жан Чаури өз қолылық түпі тәрқи қылып ачқан қанны әқли ұқтыдарлық көзі түп өлчәш. Алдын сигнал беріш жабдықыны сәхнеді көргәзімі қылды. О, сен зордын есаплаш ұсылы модылығыча әмесіні өз алдымызғы тәрқи қылып аштық деді. Şu caydaki kömür kallanın kan kayzıştaki kıyın meselesiyle kartılgan bu bir yürüş cabduk. Tövende olturgan kançılık karhanı bahalı uçlarının bes beste itiraf kılışıga erişti. Bu meydan musabıka 4 Ali Mektep, 23 karhanının kömür himiye sanayeti, hidrogen energiyesi yorukluk volt, əkli iktidarlık kan, kattık taşlandıklarını baylıqa aylandırış, kan rayonu ekologiyasını əsligi keltiriş katarlık sahalarını kaplıgan 30 türünü cəlip kıldı.
1: Хэши Еңі энергия чеклік шіркеті базар бөлімінің мәсулі Лю Шаочуннің түрні әмәлілештірішкі болған ішенчісі толық болып, о іш башлашқа тақаза болып атымыз. Бұ ярның йоруқлық байлық етерлік, кәсіпті қолынышта ерісі мүкәммәл, ешіл хидрогенні мүші жайдыла ішләткілі болуду, деді. Бұ шіркетнің құяш энергиялық йоруқлық ұсықлық арқылық парчылыныдыған судын гидроген ішіліп чықырыш түрі мұсабықы күні рәсмі құрылыш башлады. Жәмі 140 миллион юан мәбләғ селінған бұ түр пүткенден кейін еллік ешіл гидроген ішіліп чықырыш мұқтары 660 тоннығы етіді.
0: Шандуңдың шарқы жоңғарға ішкі орылышышық әлген жаңжүн түнжі қетім Қарханы ятқығы кіргенде сәл тасады бейліқ есқылды. Бізге бойтақла ятқы сәпілініпті. Тамақ ярдан пұлымы бар екен. Бұла маңа бұ ярының бізді чин көңілінің еліп керішінің ойлығалығыны есқылдырды, деді. Чөлікті шопырсыз қан юк аптымы бұлары тоқтымай өтішіп тұратты. Пән техникеді еңілің қартыш ұшқыны тәдірже янғыныңы айланды. Шарқы Жұңғар пән техникеде еңілік ярдышыны қалам қылып, көмірлік тағда кәст дәрежесіні өстіріш еңі жауап қағызыны езіп, көңі қан районларының еңі хаяти күшіні ұрғытып, Шинжан ұқтысарының юқыры сүпәтлік тәрәққатыға жүшқын әрекетләндіргічі күш қошты.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: қарзіні 5 жылдың кейін андын қайтырып болады. 1995-ші елі ұ, шу жайдекі мәктепті атбашлық ғижек күржікі ечіп балалағы ғижек челішіні халысаны өгетті. 2002-ші елі Бортала областы сайрам өсмірлі атбашлық ғижек оркестері құрылып Бортала областыда балаладың тәшкілленген атбашлық ғижек әтірті бар болды. 2005-ші елі язда ұ, бір қарар али дәрежілік тәрбиелеш курсы ашты. Әсілді нәтші 10 адам кәлісімі чоң еш деп ойлыған еді. Нәтижеде бұ ерінің даңқыны аңлап әр қайсы жайладың 160-тің артық оқуғыш кәлді. Бүтін яздық тәтілдікі 45 күнде саз абазы әтігенден кәчкіше яңырап тұрды. 2010-ші елі суғы сайрам өсмірлі атбашлық ғижек оркестерінің башлап Австрияның Венадыке алтын рәңлік зал сәхнесіге чықты. Бұ, Борталаның атбашлық ғижекінің тұнжы қытым дүния сән әт сарайғы чықшы болып, ұ, әң яқшы орлаш мүкапаты вә әң яқшы етекші мүкапатығы ерішті. Оқуғытсы мейдің 9 ешедін башлап, суғыдың ғижек челешіні өгініп, топ-тоғыра 21 ел өгенген болып, бүгінкі күнде Бортала областық нақшы ұсыл өмекінің атбашлық ғижекшісіге айланды. Әйні елі Винаға Білі барған чағдыки ішлаттылығы елінғанда, о пәхірленген халда, о чағда әмділа 14 яшты едім. Музыки сарайғы беріп атбашлық ғижек чалалышым, хақиқатан қалтыс іш болған. Аман бір күні күч улаш қалтыкіні өткізу алымен, деді. Суғы 2019-ші елі пенсияге чыққан екен текімі алдыраш болып кетті. О, Бортала обласық нақшы ұсыл өмекедің бір қызметханы ижары еліп табамлық дәрісі өтті. Әр бір оқуғышыдың әр айда 500 ен оқыш пұлы алды, суғы. Бұл пұл тапқалық әмәс. Бәлкі, әк алғанның кен ата анала бұл ішкі әхмет беріп балыланы вақтыды еліп келедіған болуды, деді. О, скрипка қатарлық чалғыларының челеш махаратыны өріне қылып, атбашлық ғижекте монғыл милетінің халық нақшыларыны орылаплы қалмай, яна текімі көп мәнбәлік номырланы намайян қылалайдыған болды. Нәчі 10 елда о, оқытқан оқуғычы 300-ін ашты. Бұныңға қысқы мұддәтлік тәрбиелі сыныпыдекілерін қошқанда 1000-ін ашты. Оныңдың 7 ел ғижек челешіні өгенген оқуғычы Аму Гулың Муалымының интайын мәсуліетчен адам ішкәлігі тоғырыста тоқтылып мұндық деді. Әр қайтымлық номырыны көңіл қойып, таярлап, андын бізді ойын қойш орныға бей қатар апарыды. Оның бұ ішіні ұзыл давамлаштыру ватқыныға 50 келгі еқім болды. Мән муалымдың өгіні мән. Бір әйлен суғадын ғижек челішіні қачанғачы давамлаштырусыз деп сорғанда ұл күліп тұрып. Оқырқчым Чи Баулигау 83 яшқы кіріп мұн еніла ғижек челі ватыды. Мән қандақмы пенсияге чықай, деп жауап бәді. Яйлақта бір атбашлық ғижектің өзі бір көчмі яйлақ дейдіған кеп ба. Бір адам бір ғижектің ғижек садасы яйлақтың қаплығы че, суғы 50 елгі еқін чың тұрып атбашлық ғижек садасыны Тяншан теғі еткеді елтіз тартқызып, дүнияғы тарқатты. Мұныңын кемі әвлатмы әвлат балаланың қолыда давамлық үзілмей давамлашқысы.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхрі. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

бұлтланады. Температура 14-23 Цельсия градусқа. Қомылда хава бұлтланып, өткінші ямғыр яғды. Температура 13-33 Цельсия градусқа. Тұрпанды хава бұлтлық, температура 19-33 Цельсия градусқа. Корлада өткінші ямғыр яғып, кейін хава бұлтланады. Температура 18-28 Цельсия градусқа.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңғучыла. Гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйтіміздің дауымаштырымыз. Таң құяшығы қарап, бадуәнжін мәшк қылыш, йога ойнаш, түштін кейінке құяш нұрды, түштін кейлік чай ічеш, кәшке шәпәқ иығылшы қатнышеш. Бұл күз пәсілді, Жануби вә Шимали Шинжағының әр қайсы жайлардыки айлви мейман қалылар құяш нұрын чөрдеп, юрішлік мәсулатларын базарға сөліп, Ятақ сетеш вән мұлазымат сетештін тұрмыш шәкілін сетеш вә кәйпият қырмыт білән тәмінләш кіце, күз күлірдікі иліп құяш нұрыны саяғачылар вә шуғайдық ағаларының дәм іліш саяғиті сағылымлық бөйті күтінөш тұрышқы жәліп қылыдыған еңі сетеш нұқтысыға айландырды.
2: Тұрпан бұйлық мәнзір райондыки әппәнді қорғи. Юние сары едіки үзім барыңы астыда, айлеви мейманхана башқұрғычы Ван Фу Пин түштін кейлік чай таярлаватады. Гүл тізіш шамдан, үзім, құрық үзім, ала еді печейні піранік, әсәл ялпызуи, қәхвә қатарлықлар тізілған болып, қояш нори үзім йопырмақлары арыстын өтіп, үстәлгі түшкен еді. Бейджандың кәлген саяхатчы Ма Джие Ян телефонын көтіріп, мәзілік тағымлар, гүзел мәнзірлеріні қатырлады. Үстелді о айлеви мейманхананың үзім үзіш районыдың үзіп алған ақ кішміш үзім вә ялпыз йопырмақы бар еді.
1: Ван Фу Пин мұндақ деді. Саячылар ерлік емәклік материалдарына айт яқшы көрді. Бұйлық келіште әлбәтті үзім кәм болсы болмайды. Азыр бұл айлеви мейманханның түштен келдік чейді 6 қылдың 12 қылғыч үзім, 4 қылдың 6 қылғыч құрық үзім ба. Яна үзім қошылған америкич қәхвә ба. Айлеви мейманханы қәхвә қан сені ялпыз тәмлік америкич қәхвә, ақ өрік тәмлік америкич қәхвәдің ибарат 8 қыл өзгіч қәхвәдің чықарды. Құм білән дабалаш районда тұр пәрді білән 8 айрым бошлық айрылған болып, саяшылар бұ ерді дүмбісіні аптап қысалса, күн нұрғы қақлансы болуды.
2: Тұрпан шәһәрді шу пәсілді, яна нұрғын айлеви мейманхана үзім барыңы астыда ойла аран өйнің балконы. Бинаның өгзісідіке балықана қатарлық көп қыл көрінішті қояш нұры осты түштін кейлік чайны базарғы салды. Яна құм білін давалаш, доғыр білін юйыныш, доғырлық ғыза, шәхси арышан пиады мен іш қатарлық паалиятларыны йолғы қойып, көпчілікні башлап, от юрттыдекі күзлік қояш нұрыдын алдырмай бәхірлән тұрды.
1: Қояш нұрыдын шөрдіген айлеви мейманханы мәсулаттары бір қылы әмәз, бәлкі әрқайсы жайларының өзгечілікке тайынып, барчы гүлләр тәкші ечілған.
2: Қашқар қадами шәһри мәнзір районыға жайлашқан Монақи айлеви мейманханасының мәсулі Вей Сича үш қабатлық оммеви бошлықны йорықлық нұры дака қылыш нұқтыс қылып құрып чықты. Тәшмі нәқшілық дерезі қырлары, нәқшілық ішік рамкілері нұр вә сайы білін бірлішіп, нағайты чырайлық көрінуді. Ятақта Ятқан нұрғын саяхатчы нұр вә сай ішіде дака қылып сүрет күтішіні яқшы көрді.
1: Вейші зия мұндақ деді. Бұ ерді құяш нұр адаттың ташқыр күшілік, гәрді күз пәсіл болсы мұ, чын күтіштікі құяш нұр еналы ісіқ. Шоң біз әтген кәшті юрішілік палиетлерін өткізіміз. Әтгенде тәнәркәтін яқшы көрдіған саяшылар әң үстінгі қабеттікі өгізідікі нұң чықшын тамаша қылса, қызмет қадымлар білән білі йога ойнаса, Бадуәнжін мәшік қылсы болуды. Кәшқұрын бұ ерді кәшке шәпәк түштін кейлік чай бар. Яна өз құлы білән гүл бесілған қол сом кісі шарпы қатарлықларын ясап, бір күн жімжіт тұрып қадыми шәрінің асты тұрмышын ес қылалайды.
2: Текәс нахи ясыдыке чоң құштайдыке Юнчын гүлдіке айлеви мейманханасының құрғычысы Ван Юнган әтраптыке орман мәнзірсі вә сап хава, етерлік қояш нұрыдын пайдалынып, юрішлік па алиятларыны йолғы қойды. Саяхатчылар мәнзірі ішчеде аптап сынып, шамалының ауазына аңлап, бұлыт көріп, Түштін кейінлік чай ішіп, қарты ойнап, музыка аңлап, әтрапта пиады маңсы болуды. Яна өсімлік арқылық гөл бесіш, бояш, тоңлатқу чаплықы ясаш қатарлық қолы өнер паалиетлерге қатнышып, отлақ мәнсірісіні өйге еліп кетәлейді.
1: Синжан саят айлыби мехманханы жәмиеттің мавын баш катыпи Жан Сия мұндақ тұнышты. Күз пәсілді Шинжан ішілікі нұрғын жайының температурасы муапықлікін құяш нұры яқшы. Көн нұрының үш вақты ұзақ бұлып, аптап қақыныш баш темықлыған сағламлық бұйыш күтініш мәсбатларыны ешқа ең тайынмаз келеді.
2: Саяхетчілерінің сағламлық бойыча күтініш, давалыныш, өзіні азаты тұтыш ихтияжыны чын тұтып, Шинжан саяхет айлыви мехманхана жәмиеті қояш нұрдан ибарет бұ тәбиетнің соғысы білен гүзел мәнзіра, халық өріп адеті, мәзілік таам қатарлықларыны чоңқыр йоғырды. 9-нчы айның 5-ында Шинжанга келіп, айылыви мехманханларды қонып, аптапқа қақылыныш паалиетіні жолға қойып, бүтін Шинжандагы 400-дан артық әза орынны Шинжанның йорықлық, ыссықлық байлығына чөрдеп, давалыныш, сағламлық бойынша күтініш, саяхат қылыш, тұрышны, күзлік айылыви мехманханларының еңі юніліш қылып, техімі көп айылыви мехманхана игілеріні өзінің өзгечілікі. Мәзмұныға асасен қояш нұрыны чөр деген техімі көп мәқсулатларыны етішқа. Саяхатчілерге Шинжанның күз пәсілінің қызғын кәйпиятыны ес қылдұрышқа елхамландырды.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылік маңымез?
4: Килайл деп қалды, яны 30 километрін қалды.
5: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
5: Немі егіңіз ба? Әрас, балылағы немі ағаш келдіңіз?
3: Немесіңіз болуы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, Балла, яқсы.
4: Дикет қыл!
3: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio Yuvanlı Uçlar Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Hem de Uçturpa Nayisi gibi erip, Yezken, Mağrıp, Bıdı Yıldız Tartkan, Oğut Kuşlar Ailesi. Oğut Kuşluk bilen şu

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, паклық демек. Балалықтыки пак қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио-телевизия станциясының бебасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім-мәрипәт, әдәп-әхлақ вәт достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Сөйімлі кичік дослар, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчіла программысын яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сұлу шытин абонычылар терминалыда мас қадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техамы көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың әмірақлығыда сұлу шытин абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қайым. Мәктәп ішчі сұртыда. Тарақ қылған ауаз білән парта кірват көзгерді. Үрімчедікі отыр башланғыш мәктәплі қаліплән үлітідіған түшіліктәм еліш қыслатлік әсуабығы ерішді. Кичік досла, көпчілікнің түшті мәктәпті партығы бешін қойып бұқлыған кәжірміші болған мұ? Ілгірі нұрғын савақташла түшіліктәм елішті партығы бешін қойыпла ұқылайды. Ойған сыла белікі бесіліп, ұйышып, бойны тиіліп, ағырып, бәк бияран болатты. Даим яқшы арам алалмығанда кез қылатты. Бірақ қазірі үрімчедікі нұрғын башланғыш мектеп оқуғычылары қаліпләні иллетілген еңі өзгірішләні күтіп алды. Еңі жә, ятқылы болыдыған парты орындықла мектепке кіргенде, тарақ қылған авазла аңлынып, қысқығына бірнәтчі секундта адаттеке партыны рахат, түшілік дәм еліш кичек карбытыға айландырғылы болыдыған болды. Бұл ел көзлік оқыш мәусімеде үрімчі иллықлық еткізіш тәрбиесі құрылышыны алғы сілжітіп, отыр башланғыш мектеплерге еп-еңі ятқылы болыдған парты орындықланы сәпләп беріп, савақташланы мектептімі қатыржам түшілік құқлаш имкан едегі егі қалды. Үрімчі шәәрлік 62-ci башланғыш мектеп әсләхәләні еңілашны башламчылық білән тамамлап, мектеп ішчіге нәчі 100 юріш түшілік дәмеліш парты орындығы ва ечіліп қатланыдыған парты орындықланы толық сәпләді. Әр күні түшілік тамақ ақырлашқан дейін кейін 62-ci башланғыш мектепнің 5-ci еліқірікі савақташла өзлерінің партысыны ұстылық білән өзгәртіду. Көпчілік пақат үстелінің юзіні көтіріп, ястықны тартып, орындық юләнч күні түшіріп, бірнәч қадам білалла парта тәкші рахат түшілік дәмеліш қарбыдығы айланыды. Үстел орындықланы тәңшәп болған дейін кейін, сыныпның чырғыны өчіп, өчіріп, дериз пәрдісіні тартып, барлық савақташла рахат етіп түшілік дәм алды. Савақташланың әмізі бұл бір юріш үстел орындықланы мектептен түшілік дәм еліштіке қасиетлік әсуап дейшіду. Илгірі бешіні қойып ұқылғанда мәйді чынқылып, пұтқылла ұйышып, қатыржам ұқылы алмайды. Азыр, чік пұтыны толық түз қылып, бәл дүмбіні азады тұтып, құдды өйдікі кичік карватты ятқандек рахат ес қылыду. Етерлік әм тініч, мұқим түшілік дәм еліш көпчілікнің түштен кейінгі дәрісті қалысыны тихымыз әгі қылды. Диқтіні еғіш ұқтыдарымы найды күшілік болды. Мәктептікі оқытқучыламы зор өзгірішіні байқыды. Илгірі савақташла үстәлге бешіні қойып етіп, түшілік дәм алғанда, сыныпта шәп көп болып, тініч ұқылы алмайды. Көп қысым савақташланың ұйқығы кірішші аста, ұйқы сүпте начар еді. Ойғанғандың кейін нұрғын балыла биарамлық тұйғысыны хейлі ұзақ вақыттың кейін андын пәсәйтәләйді. Ятқылы болыдыған парты орындықы алмаштырылғандың бойан бүтін сынып жимжитлікке чөмді. Савақташланың ұқылай сүр еті тихымы тез болды. Түшілік дәм елі сүпті зор дәрежеді өсті. Түштен кейінгі дәріс қаны вақтыда балыла дәрісіне тихымы әстайдыл аңлады. Өз ара әм түркі болыш тихымы актив болды. Суалға жауап берішті тихымы тәшәбіскар болды. Дәріс қанадығы өгініш кәйпияты барған сыры яқшыланды. Өгініш өнім ұмы хейлі юқыр көтірілді. Егілінішчен үрімчі шәрі юқыры еңі техникілік кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәр районы маарыпның тәрәқиятыға үзжіл алайды әхмет беріп, бұйыл мәктеп құрылышының дәрежісіні өстіріш түрлеріні әмәлейләштіріп, мәктепләнің қаттық детал әсләхәлеріні өздіксіз еңіліп, оқуғычыланың өгініш вә арам еліш мұхетіні әлалаштырған. Тәвәліктікі 5 мәктеп нәчімін юріш еңі парты орындықның дәрежесіні өстіріп алмаштырышыны тамамлады.
qattiq detal əslahələrinin dərəcəsini östürüşdən başqa, şuca yana əla sübətlik məktəb birləşib tərəqi qılış əndisi arqılıq, umumi oqtuş sübətini östürüb, köngül qoyub əla sübətlik maarif mühiti yaratıb, hər bir savaqdaşını tiximi yaxşı məktəbdə xuşal quram öyrəniş, xatırcam ösüb yetiliş imkaniyyətiga ega qıldı. Kichikkina parti o'rindiqlarning darajasi o'stirildi. Maktabdagi zo'r baxt tuyg'usi savoqdoshlarni tushlik dam olishda yaxshi uxlash, bilim o'rganish imkoniyatiga ega qildi. Mana bu maktabdagi eng illiq go'zallik.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. باتورلق بلن أرزوغي انتلغن شنجانلق كشتنگر قز ديل خمار إمام. Кичик дослар, бүгін біз бірлікте кішіні адаттан ташқары рығбатландырудыған шинжаңлық бір ачашны тоныштырмыз. О, дәл 27 яшлық тәнхәргәтчі Дилқұмар имам. Көпчілікнің әмісі оны еқімлік қылып, шинжаңлық күштіңгір қыз деп атышуды. Дилқұмар қашқар еген нахиясыдын. Кичик чегида у шох, тетик, бөзшке, елшке жүрәт қылыдыған болып, кәнтіке балаланың башламдысы еді. Әркен азады өсіп етіліш мұхиті, оның да кичикеден тартыпла, еңілгенеге тән бәрмейдіған, сынап пекшке жүрәт қылыдыған характер етілдіріп, оның кейінке тәрбие арзусыға, интіліш елға батырлық ұрық чашты. Оның кейінке тән тәрбие арзусыға, интіліш елға батырлық ұрық ечашты. Ташөке кіргенден кейін, бинакарлық құрылыш кәсіпті оқуатқан Дилқұмары ойлымыған едін, өзінің әдеттен ташқыры күшлік тәнхәркет талантыны намаян қылды. О, үйгірішіне, жапағы жадап мәш қылышыне қызғын сөйедіған болып, кәсіпі теренерінің көзі түшіп, системілік енік атлетке мәш қыны башлады. Әр күні қат-и давамлаштыруш вә башқыладын ешіп күшудіған талантығы тайынып, 2023 жылық мәмлекетлік зал іші еңік атлетке тәкіліп мұсабиқсыра, Дилқұмар Шинжаң аяллары 400 метрге үгіріш зал іші рекордыны муапақиятлік бұзып ташлап, кішінің көзіні чақнытыдыған еңік атлетке еңі юлтузыға айланды. Оның тәнхәркет хаяты әмділа нұр чечіп, арарат тарқытуатқан вақытта бір қитымлық күтілмеген еғір ярлыныш оның арзусыға тұйықсыз вақытлық тоқтытыш күніпкісіні басты. Йотсы еғір дәрі

0: ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat berayli.
1: Сөйімлі кичік достылар, бұл сахибімізді Шаңжау ұзым тұрып келіп қарыдағы пайда болса, яны егіл боламды о деген темыда тоқтылып өтіміз. Көпчілік әдетті татлық, үмшақ, епшқақ Шаңжауыны ешіне яқшы көрді. Нұрғын кичік достылар өйегі еліп келген Шаңжауыланы 2-3 күн қойып қойсыла бір ғали дәхвалыны. Яны әсілдікі посты серік парқырап тұрудыған Пакыз Шаңжау постыда аста-аста кичек қарыдағыла пайда болғалығыны байқайды. Бұл чағда нұрғын кичек досла ішкілініду. Яны бәзі ата-аныла бұл момыламу ішкілініп, апла Шаңжауда қары чекітлі пайда болып қапты, бұзылып қалды му, көкіріп қалды му, сүпті өзгіріп қалды му қандақ, ташлы вәсәк бәкі әпсусынарлық іш болуду. Есәк яны қорысқымыз ағырып кетәмі қандақ, есәк сады боламды деп ойлайды. Бүгін сілеге интайын қолынышчан бір кичек білімні сөзләп еріміз. Әмілетті көпчілікнің ходу қышының қылчы хачыды йоқ. Шаңжау постыда кичек қары чекітлі пайда болса, әргіз му көкіріп бұзылып қалғалықы әмес. Көпчілік уни Шаңжауның пішеш медалі деп қарысаңла болуды. Шаңжау аста-аста пішеш жарияныда мейві етідікі крахмал аз-аздын татлық шекер тәркебегі айлынуды. Мейві постыдікі хлорофилл му аста-аста йоқап кетіп, омақ кичек қары дағыла пайда болуды. Адди қылып айтқанда, қары дағы қанчы көп болған Шаңжауның татлықлық дәрежесі шунчы йоқри. Мейві еті юмшақ, епшқақ болуды. Тәмі әң яқшы болуды. Көкөч серік рәңлік қам Шаңжауға қарғанда көп ейшілік. Бәзі кичек достылар чоқым қары дағы түшкен Шаңжауланы хатыржам есек боламды деп сұрайды. Бұл еді бір интайын адди пәрхләндіріш ұсулы ба. Көпчілік чоқым есіңлада чың тұтыңла. Пәкәт Шаңжауның мейві еті пакіз, юмшап су ақмыған, арақ пұрықы болмыған, көкіріп пақтылашмыған болсыла, мейві посты кичек қары дағыла білән толған болсымы қатыржам халда егілі болуды. Лекен, әгер тұтқанда Шаңжау юмшақ езіліп кеткен болса, постыны сойып әткенден кейін еті қарыдап епшқақ болса, чүчімәл сері қарық пұрықы болса, ондақта сүпті үзіл кесіл өзгергенлікіні түшендіруді. Әргіз емәслік, чоқым кәскілік білән ташлып етіш керек. Ақырыдан көпчілікке адаттың ташқырыя адды қайдыны, яны бір қетім құласылап берәй, постыда қары чекіт болса пішқан болуды. Мейві еті сақ болса қатыржам ейішкі болуды. Мейві еті көкіріп қалса, әм тәмі өзгіріп қалса, дәрхал ішкіліп

Сөйімлік кичік тослар юқырада, Шинжан Радио Телевизия Станцының Гүл ғончыла программысы бойы жаңлы түшіп әдік. Тегімі көп мәзмұланы яңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда Сұлу Шырин абонычыла терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, тек тыңла давамлық станцымызның аңлы тіліші алдады тұрған башқы программалары да болсың.

0: eksporti 67,5% köpeydi. Bunun içi de Tanzanya, Özbekistan, Tacikistan bilen bolgan eksport ayrımalda 237,3%, 145,3% ve 60,5% açtı. Saudi hemralar bilen bolgan hemkarlık münasebeti bargansırı koyuklaştı. Birinci aydın 8. ayıqca Şincan'ın bir belvağ, bir yolunu ortak berpa kılıbatkan devletler bilen bolgan import-export miktarı 13,8% köpüyüp, taşkı soğudu umumu kımetinin 87,6%'ini ilgiledi. Afrika, Cenubi Asya bilen bolgan import-export miktarı ayrımalda 134,4% ve 79,2% köpeydi. Cavri mındak dedi. Import-exportның тәң ешші, техімі көп ташқы соғды қарқанысының топланышығы түрткі болып, import-export қатырысы бар ташқы соғды қарқанысы 4100-ден ешіп, 15,1% көпейді.
1: Станысымыз мұхбері Леймен қабар қылуды. Автоном райондық халық үкіметі ақпарат ішханасы бүгін Жоңғуа милләтінің ортақ кәвдесі еңіне мұстәкемләп, милләтлерінің арлешіші, алмаштырышы, юғырлешіні ілгірі сүріш темісі да ақпарат илан қылыш еңіне өткізіп, Шинжан милләтлер иттіпақлығы тәрәқияты ішлерінің юғыры сүппәтлік тәрәқият нәтижелеріні әтраплық тонышдырды. Шинжан, Жоңғуа милләтінің ортақ кәвдесі еңіне мұстәкемләштен ибарат ең дәвірдегі партияның милләтлер қызметі асаси линиясы, милләтлер районының түрлік қызметінің асаси линиясыны пұқты егіліп, милләтлерінің анарының данысыдек зич ұйышшыға, түрлік қызметлерінің образлық, тәсірлік, үнімлік әмәл елішіп, үнім хасыл қылышығы түрткі болыш білен бірген, милләтлерінің ұқтысады жәді бір-бірге тайын іштіке мадди асасыны өзіксіз пұқтылап, халықның бәқт саадетіні күчеп елгірі зүріп, әр милләт аммасының ерішіш туйғызы, бәқт туйғызы, бейхаттарлық туйғызыны көрінерлік күчейтті. Автоном райондық Милләтләр ішлері комитеті партия группасының муавин шужесі мудир Мәхмуд Убул Касым мұндақтыры. Халық тұрмышы он әмәлі ішіні ұда yolға қойып, әр милләт аммасы алдыраватқан, қиналыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларға дайыр мәселелеріні хәл қылып, әр милләт аммасыны ықтисади тәрәқияттан келген нәтижелерден техму адил бәһмән қылдық. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanuni rəsmi yolğa qoyuldu. Şinjan məxsus temalıq öyrəniş, məxsus tür boyunca tərbiyələş, təşviq qılış, düşəndiriş, köp ölçəm boyunca qanuni umumlaşdırış qatarlıq 16 türlük tədbir arqalıq Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi quruluşunu umumyüzlük alğa sürdü. Автоном райондық халық құрылтайы дайыми комитеті, Милләт, дин, ташқы ішлар, хуачаулар қызметі комитетінің мудири Ма Джен мұндақ деді. 2023 жылдан бұян, Шинжан ұйғыр автоном районының зидият мажараларыны көп мәнбәдін түгітіш низамы. Шинжан ұйғыр автоном районының Қашқар қадими шәһріне қоғдаш низамы қатарлық, автоном районының 50 нәтиже ерлік низамы да Жоңғуа милләті ортақ кәвдесі еңіне мұстәкемләштен ибарат асаси линияны асаси принцип қылып, асаси линияға чың бағлап, мәхсус темалық тәкшіріп тәтқиқ қылыш, қанун ижрасыны тәкшіріш, мәхсус темада суал сұрашны қанат яйдырып, низам сиясәтлерінің қағаз жүзіден әмәлілішке жүзілініш ішіге түрткі болыш еніқ бекітілді.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған тияншат, Шинжанға нишанлық ярдым беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Джыжан өлкісі Шинжанға нишанлық ярдым беріш қызметіде надыр мұсабықыларыны бірлішіп өткізіш, тәнтәрбия ұқтысаслықларыны бірлікті етіштіріш, кәсіп қуветі етілдіріш қатарлық тәдбірлер арқылық Джыжан білен Ақсуның тәнтәрбия әмкарлықыны сыжыл чоңқұрлаштырып, амының мәдәния тәнтәрбия тұрмышыны бейтіп, тәнтәрбия ұқтысаслықлары ұлыны мұстәкемледі. Növbette Zhejiang Xinjiang qalıptaş bulup, çimlik meydanda arzunu qanatlandırış temisidiki futbol təklif müsabiqəsi qızğın ötküzülüp, Zhejiang, Hubei, Aqsu, Xotan tört çayının futbol komandaları müsabiqələşməkdə. Hər millət amma öyü ətrafıdla kəsbi futbol müsabiqələrini görə biləcəyi boldu. Aqsu şəhəri əhalisi Xan Zöhrə Vasil mündə.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: қатарлықлар тізілған болып, қояш нұры үзім йопырмақлары арыстын өтіп, үстәлге түшкен еді. Бейжіңдің келген саяхатшы Ма Чжие ян телефонын көтеріп, мәзелік тағамлар, гүзел мәнзірлерін хатырлады. Үстәлде о айлеви мехманхананың үзім үзіш районыдың үзіп алған ақ кішмиш үзім вә ялпыз йопырмақы бар еді.
1: Ван Фу Пинг мұндақ деді. Саячылар ерлік емеклік материалларына айт яқшы көрді. Бұйлық келіште әлбәтті үзім кәм болсы болмай еді. Азыр бұл айлеви мехманханның түштен келдік чейді 6 қылдың 12 қылғыч үзім, 4 қылдың 6 қылғычы құрық үзім ба. Яна үзім қошылған америкич қәхвә ба. Айлеви мехманханы қәхвә қанысы яна ялпыз тәмлік америкич қәхвә, ақ өрік тәмлік америкич қәхвәдің ибарат 8 қыл өзгіч қәхвәдің шығарды. Құм білән дабалаш районда тұғыр пәрді білән 8 айрым бошлық айрылған болып, саяшылар бұ ерді дүмбісіні аптап қысалса, күн нұрғы қақлансы болуды.
0: Турпан шәһәрдә шу пәсілдә яна нұрғын айылыви мейхмахана үзім барыңа астыда ойла аран өйнің балконы. Бинаның өгзісідіке балықана қатарлық көп қыл көрініште қояш нұры осты түштің кейілік чайны базарғы салды. Яна құм білән давалаш, доғыры білән юйыныш, доғырлық ғыза, шәхси, арышан, пиядымен ғыш қатарлық паалиетлеріні елғы қойып, көпчілікні башлап, от юрттыдекі күзлік қояш нұрыдын алдырмай бәхірләндірді.
1: Қояш нұрыдын шөрдіген айлеви мейманханы мәсулаттыры бір қылы әмәз. Бәлкі әрқайсы жайларының өзгечілікке тайынып, барчы гүлләр тәкші ечілған.
0: Қашқар қадами шәһри мәнзір районыға жайлашқан Монақи айлеви мейманханасының мәсулі Вей Шича үш қабатлық оммеви бошлықны йорықлық нұры дака қылыш ноқтыс қылып құрып шықты. Тәшмі нәқшілік дерезі қырлары, нәқшілік ішік рамкілері нұр вә сайы білін бірлішіп, нағайты чырайлық көрінуді. Ятақта ятқан нұрғын саяхатчы нұр вә сайы ішіде дака қылып сүрет күтішіні яқшы көрінуді.
1: Вей Шизия мұндақ дейді. Бұ ерді қуяш нұр адеттің ташқыр күшілік, гәрч күз пәсілі болсы мұ, чын күшті ке қуяш нұр еніл ісіқ. Шуң біз әтген кәшті үрішілік палиетлерін өткізіміз. Әтігенде тәнәркәтін яқшы көрдіған саяшылар әң үстінгі қабеттікі өгіздік күнінің чықшын тамаша қылса, қызмет қадымлар білән білі йога ойнаса, бадуәнджін мәшік қылсы болуды. Кәшқұрын бұ ерді кәшкі шәпек түштін кейлік чай бар. Яна өз қолы білән гүл бесілған қол сомкісі шарп қатарлықтарын ясап, бір күн жімжіт тұрып қадыми шәрінің асты тұрмыш нез қылалайды.
0: Текес нахиясыдеке чонқыштайдыке Юнчен гүлдеке айлеви мехманханасының құрғычысы Ваң Юнган әтраптеке орман мәнзірісі вә сап хава етерлік қояш нұрыдын пайдалынып, юрішлік па алиетлеріні елгі қойды. Саяхатчылар мәнзірі ішчеде аптап сынып, шамалның авазына аңлап, бұлыт көріп, түштін кейінлік чай ішчеп қарты ойнап, музыка аңлап, әтрапта пиады маңсы болуды. Яна өсімлік арқылық гүл бесіш, бояш, тоңлатқы чаплықы ясаш қатарлық қолы өнер паалиетлеріге қатнышып, отлақ мәнзірісіні өйге еліп кетәләйді.
1: Шинжан саят айлеви мехманханы жәмиеттің мавын баш қатыпи Джан Шия мұндақ тұныш тұрды. Күз пәсілді Шинжан ішедекі нұрғын жайының температурасы муапықликін қуяш нұры яқшы. Күн нұрының түші вақты ұзақ болып, аптап қақыныш баш темі қылыған сағламлық бойшы күтініш мәсулатларыны ешқа ең тайынмас келеді.
0: Саяхатчыларының сағламлық бойынша күтініш, давалыныш, өзіні азаты тұтыш ихтияжыны чың тұтып, Шинжан саяхат айлеви мехманхана жәмиеті қояш нұрдан ибарат бұл тәбиетнің соғысы білен гүзел мәнзіре, халық өріп адеті, мәзілік таам қатарлықларыны чоңқыр йоғырды. 9-нчы айның 5-ында Шинжанға келіп, айылыви мехманханларды қонып, аптапқа қақылыныш паалиетіні елгі қойып, бүтін Шинжандағы 400-дан артық әза орынны Шинжанның йорықлық, ыстықлық байлығына чөрдеп, давалыныш, сағламлық бойынша күтініш, саяхат қылыш, тұрышны, күзлік айылыви мехманханаларының еңі юніліш қылып, текімі көп айылыви мехманхана игілеріні өзінің өзгечілікі. Мәзмұныға асасын қояш нұрыны чөр деген текімі көп. məhsulatlarını etişqa. Sayahatçilərge Şincanın küz pəslinin qızğın kəybiyatını es qıldırışqa ilhamlandırdı.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

asli maqsadi orqali yaxshilik bilan odam tarbiyaladi. Hozir qadar u jami 800 ming yuandan ortiq qiymatidagi pul moddiy buyum iyoni qildi. Ba'zilar uningga yechining cho'ngiyib qolganligi, endi poy pitek bo'lib yurishning hojati yo'qligi to'g'risida nasihat qilganda, u partiya va davlat uni o'qitqich qilib yetishtirganligi, shuning u bir umr o'qitish orqali odam tarbiyalanishi texmi muhimi, bir umr yaxshilik bilan odam tarbiyalanish kerakligini aytdi. Әр қытымлық байрам дәм іліш күлдірді бүтін айылдығылар дәм болғанда, айылы әзалдар арсыз әң көп паранышыдығыны оқытыш ұсулы. Әң чоңқыр пікір алмаштырдығыны адам тәрбиелеш тәсіратты, әң көп әм бәхірлейдіғыны оқушыларғы ярдан беріш үйләш тәжірбілері болуды. Юсіп мұндақ деді. Әң чоң арзуым тұлық отыр мәктәпті оқыватқан нәвірәмнің сфән мәктіпеге имтихан беріп өтіп, айылымызге төртінші әвлад оқытқычы болуш.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.